de marauit, e de seda lumea, dam toși pe smit. Durili muzica, ea la-nci mă n-a lăni, angora cura levo, zică fain si de la